0: damewura mani no yi me ba so pa
1: man na se e kotra so mi so ko bang wa ko yeze so mi so nya na ke police ni bi abona fulum ama wa vese ya de ka benwa
0: tie na tie ni ye pa awurade wo kwen ofa so a oye ne no ma nyila ye bona fulum nim echi ye bona kwachi fo chiniye 6 makai ni nyina etu ye na no na buro ba ko ye ne anka ya gentlemen buro ko ndi 23
2: es en serio
0: chiniye 6 makai ni nyina etu ye na no na buro ba ko ye ne anka ya gentlemen buro ko ndi 23
2: es en serio ¿Quién me manda tantos mensajes? Ok, tengo que checar. ¡Oh, sí! ¡Powerball!
3: En California Lottery te recordamos grande. Ahora juega 3 veces a la semana. Lunes, miércoles y sábados. ¡Allá! Juega responsablemente. Debes tener 18 años o más para comprar más premio.
4: Atamfuno ye wo ye I no na bible fenu nkabre chire yuma tufo ye no en no mfuno atamfuo meti omtwetwa na shi wo ye fie wura no yawaliem yedwadiem ye nantiem na sa atamfu we mienu no enenu mre me ma wati ase ese wo moko no enye wo ko ka emipa
5: amen
4: Ewurade ka kyerɛ Israel fo no wo Exodus 14 sɛ
5: mudie
4: mo
5: ko ama mo
4: ne sɛ no fam atwa edia no
5: amen
4: ho ye mo no nso no ɔsi ko bɛ ko ama Ewurade ɔba edia ma ye no a ɛna yankase agye asɔfo no ama ye agye ntɔkwa no ɛko Jɛka Ewurade
5: amen
4: ɛna Yakobɔn so atena soro no ɔsi da bi Samoa waje muntoka mo ko na samoa mo betima akoma de de ene mo amonya de en because mpaifu okra se se uhu ntoka ko a yankopon onku bi nya de en
5: ma
4: yanka de tiwi ase no ame sha ne tam asu uhu na so sha ne tamfo akuma hu na kuma sha

0: bomb no enka ni week ni pa se lebu na yo me wom ni sai cho bomb pa na so kuna ho hom na wo tete emi eti yesu se wo sia ho hom ne a wo do do ho pe ba ho mo na ni pa no ti wo tu bi gupu to ho ne gupu because ho ba ni ya na so ma mi nua ni wu a say 2 minutes aso wo fie ho Uma minu ya neswa ni betumi afa. Enti adwuma na wo hom ne ye no. Iti sa wo bapa ye ku nka de ye. Anu na wo ye ma ni wo no. Ada wo ensa. Ada wo de wo. Sa wo hom no. Tu sa de wo turu obi de ma ni kokuno. Ani ye so ja ma ko. Ye sito. Ye so ja na sito no. Ya wo di ko di dokuno bai.
1: Eni pa.
0: Ani ye soja mako ye sito de soja na sito ya odi kwadi dokuno bai
1: eni pa
0: wa chure tifia
1: do wa town
0: sito wa
1: mo te so ka se
0: o se se wo ka se
1: do yo kuna town town
0: do yo kuna town town fo
1: na me je me se mo se
0: na me yesu na wudi machi ni de
1: Me se mo se. Mo no mo atamfo.
0: Bon sem ke se ma Bible no. Ya ya wo. Ai na mo biti ase. Ne dia se. Mo no mo atamfo.
1: Na mo nshira wa na opo.
0: Na mo nshira wa mo ya de.
1: Opa ye mo.
0: Ene. Ya de Yesu mo ja dane chepes bom. Wo bi an fa boba.
1: Duko e busia mu.
0: Wo kyena. Awurade kasa chem se wo bi aba won token. Ya ba shi atamfo na so mo keni so ka ma wo 1 million ene ni pa ene so show ya wo si na wudi na chi no
1: mu nshira wa na pa
0: mo si mu nshira wa mo a wo mu ta mu
1: mu nya wa na otane mu yie
0: na mu nya wa mo a wo mu ta mu yie
1: na mu mo pa ma wo
0: na mu mo ma wo mo ya de
1: mo ha mo wo juma ye
0: o ka se kristo so e pa no kristo so obi ha obi tete o wase bom pa ano ma bia ni na yetifie ba kumkum ase santase na yeti wo sai ti nipa mlo sa na fie wura ne baba 14 years o ene fie ofo nyina ye tamakura na hwi hospital ya dia kwa kwa na she akura no ni moja na awe it within 15 to 30 minutes no ya nya moja no bi amano a obewu won mo test papa ne dia ne akura nyina e pe na doctor so se ya twi papa ne dia ne ya de papa ne so se san akura no na ye ho ya test ni papa ben na nya baako lucky bla baako bi obete fi papa ne dia ne akura e pe papa ise mo twima no na akura ya ne yesuma no ofi ho Or then a sato ho for she moja. Three.
1: Hey.
0: A crane daho 20 minutes. And omi kwe fi. And trust me se kura. Dako tura na femi. Mwam wofi a hangi na numere kwesia da numere ye umi. 7 times a kwatra si efe ura de se. Se dino swai de. Tibatu. Wucho. Wat mojo. 7 million. Is a crushu.
1: 7 million.
0: Wo sa akoto na kromfo na wo nye sika mfo ankofie no sadu o sa pe kristo som sa en hawo ho enya de ketua na da wani mu no nshaka urade
1: amen
0: enya de ketua na da wani mu no wo si
1: mo pe ma wona ha mo
0: mo nsira wo mo ma ha mo
1: mo mo pe ma wona ha mo
0: mo mo pe ya ma wo mo a wo mo ha mo
1: na ota mo
0: na wota mo
1: na ma ye ma jawo
0: ne ma wo som kese ma bible no Ati mo ba mpae ma wo mo mo ha mo na omo omo ta mo a
1: ama ya maja wo so
0: ye eja owo soro ne den
1: eba
0: na kirese so bo mpae tia watamfo wo bo mpae se nume nko wa busuam wo bo mpae se tuo nko wa busuam wo bo mpae se na kirese wo sai ni mpa no wo nya nyankopon pa because o se so bo mpae ma wo mo mo ha wo ɛne ɔmo ɔmo taa wo ɛne ɔmo ɔmo kyiri wo a ɛno asa na woyɛ deɛ
1: woyɛ wagya wo soro ne ma
0: asa na woyɛ agya a ɔwɔ soro

0: nti awurade se obeyi womo a womo dono no so shim
1: nkwabotire
0: abotire etu ka sanka womo to he fa so shim
1: eso obema kama
0: so se wo free so she no mu fia
1: ne bomo nkwabotire
0: etu tu se awurade so pe we shira wa ana odin so hwe to wanim
1: etu tu mi pase a
0: utu mi pase a ukwa babu no obi a no awurade shira no easy ani bible ebi ni bible
1: mbofo
0: nipa we awurade no easy we awurade shine ni kon so hwe
2: mu kwa yamu fa
0: Genesis chapter 22 verse 1 to 18
1: oso Abraham she
0: oso Abraham ye de
1: ehwe
0: eti
1: test
0: oso ri ase me kode Abraham kuku kode Abraham kuku buka se Abraham o fa no easy
1: eish
0: wa mfa no easy ti ne ti ni ye pa osin shiranke ni pa o to ne bo ase won so hwe mu ofihwe no mu fi a obenya nkuni buti ntem ne dwe se nkuni die e won so hwe chi tonsha unko wanim
1: ko wanim
0: genie
1: se wale po shira wa
0: obibiala ochen mi no ochen no ya ta wanim uko school bi tse crèche on se uko ankwala kankwala no guho ye di agro ne fa on se ho ne san se yenye nsohwe wo nti san kwala no obi ankonanim na wunyini ba no ne yehwe age ne de talk a she wonsem ne ya de wako blackboard ho tro 1 to 10 a to z na sakura ne tumi twra ansane ya akura we otumi twro a to z 1 to 10 eti de dro na ose de ne ko nursery 1
2: ne pagam
0: efise na dwuma ya de ade
2: bi
0: eti se enim ko ya de en
2: so so fe ba de
0: eti ko sko class 1 ne ya so wa hwe wako class 2 ne ya so wa hwe wako class nti de mo wa ye so hwe no
1: na
0: ko enim na ko enim na ko enim eti se udi a hwe gali and the doctor India would secondary school ho no na wo dey
1: now ja
0: na wo dey before wo blem untim go in pesia obi a ono to ne bo ase
1: afam
0: wo ba connect bank na chi na ye adwuma o bank nti in social echi nkunim die wo ho
1: amen
0: eti se wan kon social ma onko wanim
1: ese eja krisosum no ese school ko
0: eti se school ko so krisosum ti se school ko pe pe pe pe
1: yakobo teacher ni awo so
0: eti nyakopo ni pa e wa bible mu nyina a o mu ko o mu nim kese kese eti o mu ko bible wa mu nyina pase
1: nzuwe
0: nso hwim
1: eti o pompo
0: eti Genesis chapter 22 no bible ne
1: ka so Abraham she
0: wa so Abraham ye de
1: ehwe
0: so awo se bonde bible Abraham ye ya so ne hwe empokura nke nyakopo okura no ne Abraham edi no bonde because nyakopo nkasa na damfo pa ni Abraham na wadamfo pa no no a na Abraham ne ba na wo na wo che ba
1: ehe so no hansa
2: o ma ne brese
0: e je de urade
2: o nya bisu wi asa fomo me
0: na so pese o shira ne ne nti no o so no hwe
1: o testi no
0: nti wo se
1: ense me yechi
0: no ense me yechi no
1: o nya ko po
0: so Abraham hwe
1: o ka che nse Abraham
0: Abraham
1: o se minie
0: o se minie
1: o ka se
0: o se
1: fa ba kura wo do no
0: na wo ba kura wo do no
1: Isaac
0: Isaac
1: koba for dear mama
0: wan word no fa wo ba kura wo do no ba ko pe no wo ye no
1: Isaac
0: ogu Ishmael lo pam no ano sa she ne boso be ma ne ba ko oyi ba ko no to wo pe ano sa so se fa ba ko na mesa de ama wo no sabe no bi ba 13 e bia wo 10 9 na so awurade ja wo ma chiri di na wo to aso kan asem na
1: no sin Abraham sole na
0: Abraham sole ano patututu
1: o she na funumu
0: o she na funumu
1: o fa na mo fra benbenu
0: pa di kan ba se ke kan ho
1: o cho shafo de nyina
0: cha wo shafo de no
1: o sim ko de o yakopo ka chero no
0: o sim ko de urade ye de ye
1: ka chero
0: no pe pe pe pe pe pe pe pe to bo ase ko
1: ene ta so data so mi ensa no
0: ene de ta so mi ensa no
1: Abraham mane ni so
0: Abraham mane ni so
1: o hunu bia wo bia no chi chi chi
0: so bia no wo chi chi chi chi
1: Abraham Abraham ka chere ma fa nse
0: Abraham ka chere na ba fa nse
1: ni afurum yi entra ha
0: ah woni afurum yi entra ha
1: na me abale ma yi akọ no ha akọ sole
0: aha
1: akọ sole
0: kan enko
1: ne sa ba mo nchan
0: sa
1: ne Abraham fa o shafo de nyina no
0: Abraham fa o shafo de no
1: ede ede so ane ba
0: ede so ane ba Isaac
1: no fa Genesis kan cry
0: for Genesis kan cry
1: won be no koy
0: na won be no no ko no
1: na ze ka che na je Abraham
0: se na ze ki busa ne papa ne se
1: meja
0: meja
1: no si minie
0: o si minie
1: meba
0: meba
1: o ze she
0: she
1: oja
0: oja
1: ani nyina nie
0: je ni nyina nie
1: je ma
0: ne ko ba fo de no he ko ba fo de no he
1: na Abraham se
0: na Abraham ka se
1: meba o nyakpo ba che o she
0: fo de jama no e be chire Was way.
1: Or sir a jamano.
0: Ah.
1: No any bad on simukoi.
0: No ni men no simukoi.
1: No okodu dear Yakupon a chair.
0: Okodu baby our Yakupon chair horno.
1: Blam se for buchao.
0: Blam wa for buchiano.
1: Usesse a yano.
0: And no sesi yano.
1: Or che ne banan
0: as the kinsa. Or chin ne ba as the kinsa.
1: Or let's have a buchiano.

0: Na Abraham ten ne nsa.
1: Na Abraham ten ne nsa.
0: Efa sika ne sɛ.
1: Aha.
0: Wɔrebɛkum ne ba no.
1: Wɔrebɛkum ne ba no.
0: Na wɔrebɛ foɔ firi so afrɛ ne sɛ.
1: Wɔrebɛ foɔ firi so ka kyerɛ no
0: sɛ.
1: Abraham.
0: Abraham. Ana ɔsi minie.
1: Ɔsi minie.
0: Ɔsi efa sɛ ka bɛle ma no.
1: Ɔwo sɛ nka kura no.
0: Ɛnyɛ ne hwe. Na afɛn mɛ hunu sɛ.
1: Afɛn mɛ hunu sɛ.
0: Usuro Onyankopɔn.
1: Usuro Awurade.
0: Na wɔ ka me wo ba korɔ no.
1: Wɔ ka me wo ba korɔ no.
0: Na Abraham ma n'ani so.
1: Abraham ma n'ani so.
0: Hunu yi.
1: No hunu yi.
0: Na hwɛ.
1: Na hwɛ.
0: Ogyeni bi a ɔdɔ
1: to ase. Ogyeni bi ɛwɔ hɔ.
0: Kyɛnze to ase.
1: To aso yi.
0: Wɔ mɛ mu wɔ n'akyi. Na Abraham kɔfa ogyeni no.
1: Na Abraham fa ogyeni no.
0: Adze si ne ba nan mu. Ɛbɔ ɔhyɛfo deɛ.
1: Ɛma Awurade. Na to aso yi.
0: Na Abraham tu hɔ din sɛ. Yahwɛ.
1: Sa.
0: Yile.
1: Aha.
0: Aseɛ ne Awurade ahunu.
1: Aha.
0: Eti ɔkano ɛnɛ
1: sɛ ɔka ne nɛ sɛ
0: bepɔ a ɔhunu Awurade wɔ soɔ
1: saa pepɔ a yɛhu Awurade ɛwɔ soɔ
0: na Awurade bɔfoɔ afiri so frɛ Abraham sɛ
1: nti verse 15 no ka sɛ
0: Awurade bɔfoɔ firi so frɛ Abraham bio sɛ Awurade asie nie
1: sɛ Awurade sie nie
0: sɛ wɔyɛ saa asɛm yi
1: sɛ wɔyɛ saa asɛm yi
0: na wɔnka me wɔba koro no
1: nti na wɔnka me wɔba koro nti
0: maka me ho ntɛm sɛ
1: maka me ho ntɛm sɛ
0: na mehyɛ wɔ
1: ɛhyira na mɛyɛ deade
0: mehyɛ wɔ
1: gyeni o
0: na dɔ na mɛma wɔsefo adɔle
1: adɔle
0: sɛ ɔsoro nsoroma
1: sorosoroma
0: ɛne mpoano anwea
1: ɛne mpoano anwea
0: wɔsefo bɛfa wɔtafo wo kuro adi so
1: gyeni e ɔwo sɛ fɛ deɛ
2: nhyira ne baa na ɛba
0: ɛ
1: gyeni o ɛsiane sɛ

0: brepa
1: oh
0: na da fure bi beka o
1: chege urade
0: oba na anya yi a sa da so
1: ba ta bitum ka se me ba dwa de se mema na be fa ni firi se se mponi
0: oh
1: eti akura ni nyiri a bo so na obi akọ wo anye na asa na obi akọ wo anye o word na ma me ni issue ye
0: na se bon 342 for the fire sa na
1: ma no ha
2: ma me poison it
1: that wo ma me no
0: wo ba brepa
1: me kai young girl bi enche bi a
3: in she riot fan
1: young girl bi o ne nkola abrem ana wo mo fa wo mo ma me nua coins wo ono ene wo mo ma me nua ne ma je yem ye nua no me ensa na coins no mu no ana ma me
3: she riot fan
1: ana o ka sa kura kura wo fa mi sika so wa me ka me dia me nkari na kura no de wunya ida na bo sa de kura no na kwa wade
0: hey
1: gen nya 26 years ne sada so hado
2: oh aka to so
0: do bo o ado
3: fada no she right fan
1: so e hano abaya kama fe fe fe bi
3: any
1: right na no ya bye bye e born naked e gu nanu mu ase
0: oh
1: lucky say we are dey copy ho
2: na twa me fa o twa je
1: na me che na resi num na me ko ja no na one ni di nkomo a wo se chai dia bon wa ye kato ne so
2: ye
0: ye juma
1: ye dino kwa konfo so
2: wo
1: se konfo ni bi dale no three times a night na konfo ni bi kura ne ne da o ye de ne kwa antoa so ye se ye hwe we ma wo me sa so de ne be kwa koma bo to wo cho am antivan
2: ye
1: se nyina be firi ho
2: yesu din
3: ne se
1: wo se anfa fa ya so ya che no na wo no ma wo wiwi a che mo ba fun
0: oh
1: eh kawa
2: ketin
1: no man ketin keti china no me na be bua ya na mkasa chira boy china na fun no me kasa chira ya na ye je na de na ye de ma
0: oh
1: na me ra hu ye pa na o sha ba ya no she de no si efefa na nini na chi o we ni nyam ni achi nyam esunu nyam ni fom nyam ma me ne ketu na bla bo so se ne po fa mi sika ide e
2: obebele
1: obebele pa so yo ba obobo kro no sa ria
3: kawa hey
1: e di akura ne dem
0: no me pa o
1: ba tai bie na no
2: to me ne ba
1: me ba jwa de bon wa bon de se bc yi de okọ chro kura na unya 20 kura na urade na abo ano obehwa so na kura na kọchro bc yi no kọchra otimi yi 88
0: hey
1: 120 English no kwete ebe mu a ebe be bia 27.
0: Eh. Ele no wa de kwai.
1: Nshanka urade. Ama kai akwa bi ono kọchro BC yoko yi 35. Na wa nya sukuu no kọ sire sukuu bi. Headmaster say dey had e yi 35. Ya

0: 30 million me fa no police. Ghana se wo ba na ko wale enkofo yo mo hwehwe okoti control board e wo takura de habo hono ko hu oba oba no
1: na koti control
0: board odi ohu ya ni se oti ya ni se ye yo wo ba no ho de
1: ofi
0: ye yo wo ba no ho de be me tun 30 drama wo ti 30 ade ahwe oba sha ko 30 million that time ko 30 million tumi to 30 ni bi na branch ye tumi de sa 30 million ye de ko akotu am ya fa oba wo police mu Dio te ya ni se be ma foforo ye wo ba de ho ade.
1: Eh.
0: Blantie chin kotokro.
1: Blantie.
0: Oh baby asofo ne ti no.
1: Eh.
0: Ode ko fa ho freda de de de de. Na asofo asole reverent fo asole sori adane a wo senge ban fo mo ti wo ide. Na wo mo ti ye ni se na ba ya ni police ni ti. Na police fo wo dem on bo. Na mo jira blantie. Ya a blantie hwina ni bla abre. Okoye juma na wodi akobugbo container sister no eh no she asafo mama boy ni nka na sam nkyro ma boy ni nka na sam nkyro
2: wo sha boy sanom om kasa kasa
0: she ni ya papa papa wo ya branch ya ye careful menye biu da so ba ko school
2: osu juma
0: osu juma me sha na mana sha juma me sha na mana ko school
2: wo ya ma wa no
0: na wo ya ma wa no my brother I'm say o pese wu ntam
1: yo
0: o pese wu ntam ko do wuo o ko do wuo
2: paso bia ni
0: so ko do wuo sha na wo ya branch na sha wuti emia listen and listen well sha na emia chapter 13 verse 36 bible ni ka sha mo na emia 13:36 Tell ye, papa.

0: ba na ye de beba ti fa wo pen na fa wo paper ye bookutishi no atro ye ba no atro ye ba no ye atro ti asem ni ye pa na ti ni ye nshan gewura de din
1: amen
0: ti asem ni ye pa na ti ni ye o si ju fo ni no mo
1: sano nim ja sam
0: ti ni ye betra ya no eka nshan gewura de
1: amen
0: se be ya eni pe bi behu ade ko e se bebi aga na ejina no ejina danger zone ah jese ahokire no ne mane akomani ate no jeurade
1: amen
0: e kwa men koma na kwa kunga eti ya kwa kan nda sori ya kwa ben kuruma o ye dictator odi esika ko gini odi akwa ha
1: egypt
0: odi akwa ha kwa men kuruma ti sei ne ye bonachi ne ye bonachi kwa me nkroma ya ye egbo na chi ono so na yesi university kese ye di ato no do akra wi circle kese ya ye fre no kwa me nkroma circle me bua na
1: sa pepepe
0: ichi na geura de
1: amen
0: o kon kan ya tia sa se kakra di ato ho ene ya ye no kwa me nkroma
1: museum
0: me bua
1: sa
0: empa info so bu baby say oni papa ene eto ne badin enye samampa wo
1: dabi
0: ono de wa wuko
1: nko
0: hallelujah
1: amen
0: so bi ka se samampa ne eto ne badin a memene ne nya adwen eye woni papa
1: sa
0: ene eto ne badin sa ono de wa wuko
1: nko
0: be ni nyuma papa a wotena ase a weyeye no ene ti na eto ne badin hallelujah
1: amen
0: dia wa wo kwa dia ngi

ohwee na ye tam na ne wamfa bio na nro be ka kire ye nse last 5 minutes me ko wura inside ho na makọ won ne se ohwee na ye tam na ne wamfa bio na nro be ka kire ye nse last 5 minutes me wura ho studio ho a onti ho ti me ko recording studio ho na makọ bisa wura se eh manje so nti dia si oko baby ani oba no wo makonya accident nipa nso wo munyina omunya accident ni 6:30 anumre wo montumi anyi wo ma na do 3 ana fire service foko bie ken ansa no montumi yi wo mtu omo akire fo ndi omo yi wo mo ye fo na anim ho 3 no driver no ani nipa 1-2-3 na atie ni mo no wo munyina ati ho ɛne yɛsii tra se sei ne yɛwu nti anyimtofoɔ bi ɔse awiase no yɛba no fɛfɛfɛ yɛba no deɛ ani gye nko a awieyɛ o awieyɛ o awieyɛ yɛ kɔ no yaayaaya wei na sɛ me ne omyɛ no yɛte hɔ a ɔse yɛde yɛ hotm onyankopɔn anum asɛm hyerɛ nka awurade din ditem bia no twipne awurade na sase ne da ho no na ho mekro na mempɛsɛ ho ma ne yiri ɔsɛ ne yiri ye bɔ ti bia no yasɛm we de show nkunan sɛ job 21:33 job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho ni pintin na so wu ɛbla na so modwo no no akra so wa no wa so wa da sɛn we no te kwa ye dɔkɔ ne de wankan fa nka ti obi de ne okunu accident yale e de odan bawu

0: me ho na wo kopie shantasro na batoa papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watonto ludu ene shumie ene wale ewo ekọ unit wa yele ho no na ye ko shantase shantase ni usaje na sister bi ene nete ni kura ja no ya ya ya mfie mienu nie ye ko sa ye ye duru papa no papa ndi ludu no bae ka na obi antobi ode ko the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre so nya bia na o ma nkwara ni bi ni wanya bia ma nkwara no a wo na wo so na wo mu gu ene wo wo mu a be busumi nsia ni na busuafo tena ehwe ya na o mu se e wo se ye ka mu bom no ko gbo dwa ni ko tinem ene oba na okunu ya ka enti ye ka bom busumi nsia ni ono so aka se ni kunu te se papa ne be ye ludu ni mo ne yiri dibi be kwa chima na wokuru ni wajaya obabampa ese urade se bimpo ni wajaya mia me na dwuma nkoso na ma na dwempa mfa nhwen kwala ina no ana mepe obabampa ya ma no ma urade ahwe e ma na pa wode be hwen kwala no wankasa waye free no wo se wokunu obeton ludu te se de papa eton ludu kan no me mikunu urade be tua ne ka adwuma bi obaye bia nkosi ye da e kwa ya be ma edima fashi oso ne no woba etu oye adwuma ensi ne ye no na nkwala ne guru wo so no na mpa so ensi ne ye sanka odi bompa ye mani si ne ye ana osa de to aso se si ne ye amane kan nkwala yi akese de no me ne ye adwuma wo ne so no aka wo ka papa so ma na kan no so ye adwuma kesa bre nkwala na nko hwe wo aka wo na wa nwale wa nka wa ma wo so wa efiri Shaka wura didin.
1: Amen.
0: No mesem. Die be firi wanu baba bia. It is Psalm 39, 1 to 3. When did David ka sem bi?
1: Me ka se.
0: O si me ka se.
1: Me hwe makwan yie.
0: Me hwe makwan yie.
1: Na manfa me tetere ma anye bone.
0: Na manfa me tetere ma. Bo sem ke sem ma David. David. Waso odu de sanu ma no ma wetu obaye careful eti David o she David enu ma sam o bible mu ohu David ankan kugu asem ama ne ho da obie na no ka papa eh David ne ba Solomon ni sagu ne su se ya no se me ba Solomon urade nya okese koso ye prom Solomon we ye nshiraba Solomon asomdwe na me de ato wo na enye adwuma Solomon sam o Solomon ba bie na no a osoro he nyakopo ye de wase Nshiranka ya mu ya nshiranka urade ya nyankopon Solomon bia na no a de afri na no mu ba nyina ya papa udi obie wa no a me yire de blo bebre kwa me yire fa so show me obebre me yire me kunu de obebre me ba we ebla ma blame wo no ba kopɛ question ti se kan kan me enna kwasi awale wani me na kwasi de awon fa hye nkodu ubie wa no na wo enu ana oka wosu obehwe na kwa ye no wamfana no anya bone to aso ai
1: me de nareka beso ma no
0: odi nareka beso na no
1: se wo bone fo wo mani
0: se bone fo wo na nimu nti
1: me dane mu mi ye ko
0: obedane bum na wa ye ko ayaye job ayro hu ni wate sha umma ha wo yiri ha wukunu hawa ya ye job ayro hu ni Jana tete nyum na bi ya medo tete matere se nyum no Job ayro huni medi mi shamba mo nyame sha yo brach re dua ah ayro huni zida matere papa bi kadu matere se nya na matere yo ye kro yesu sokra ye ko matere se aso dem ne yie mpaboa Kana matters enwo papa enwo ani zidome se wo de

0: years 10 years virgin kura hwe a obenya bi wo ho ti ane dane chifo so be je ma ofi a fati ne e din na ka wo tetin years bi a wo nyim ye din ko ji ye bu sa san brof din de se o se suente na ma na me se sa enya nwanwa enya nwanwa suente na ma resha fuo dripa tumu se wonim faya ade na ewo ti obi ko busa yesu se yesu ade papa na menye ne menya dan kwa Matthew 19:16-19 wose so pese
1: ukonkomua
0: di
1: mlansem do si no se de wo he
0: wose de wo he
1: wose do si eni ewu
0: eni ewu
1: se ya wade e
0: se ya wade
1: no
0: ye
1: da se kru mu
0: ni da se kru mu
1: ti wo ja ne wo nani
0: ti wo ja ne wo nani na yesu kristo so a ho se suko ya shuma fo no Ephesians chapter 6 verse 1 to yesu wo Ephesians verse 1 wo se se o se ma
1: mu ti fo ase
0: fo ase
1: wo urade mu
0: na
1: we ne tene
0: na
1: wo nani
0: we di wo ja ne wo nani yanu mani jire ho se first betwa
1: emofra ho brasie
0: o se emofra ma ho brasie twaso
1: sala na mo mo franso
0: sala na mo mo franso
1: mo ba mo hye onyankopon ase
0: sala na mo mo franso mo fa mo ho hye wa ase
1: empanifo ase
0: ah ba usam kase ma bible no tie ne ba uya bia jeremia 50 ho ma me was it sana mo mo franso
1: mo hye mpanifo
0: ase mo frash mpanifo ase
1: mo som mo ho na mo mfira ho brasie
0: na mo mfira de ai
1: aho brasie
0: aho brasie ye ntoma abofra o koda ye afafira abrasie ntoma ye kapsia wo ye shutie panyine tu no fo a ofa o ka ye shuti okwa enim wa blabom bebere was it
1: mo mfira mo ho mo
0: mo ho mo ho sampi moho mo wan ka se wiya moho na wo kwada wo wiya wiya nsi nyina ti ba yie ti e ko fo me kwada ti e ko fo pi na wo sa kru ba sa wo sa di egu e ho na bo sia sia mi ru enan kwala aba na jumbo ni wo mu tiri wo hwe na sia wiya wiya ne mreke a obetumi de pane ye afu didi ti no de ahye mreke ni nche no wa fu ogu ni si ho o ba o de pre go bosu po galenu tom na u di wi ana ba u se yes se wi ase bo ne nye wala ti wosa tin ye ku mu ya o ma me de to o boyfriend ye o fa o hwe manim o de hwe manim ti Jeremiah 50:31-32 say
1: 50:31-32
0: ahantani
1: hwe
0: mene
1: mu anya
0: je yetu nefo a wonfa no bible se yakobon se wonu na anya
1: wadiasem
0: nie
1: efisa
0: wonda
1: wasotwe bredu ahantani besunti
0: nti ahantani akura biala o muade yemfa no yade no obesunti
1: no ahwe ase
0: no wa ade ade
1: wahwe ase
0: hwe ba wo tie mi yɛmfa Daniel 4 ne nka ho verse 37 ni yɛnja de aka no ngɔ
1: Daniel chapter 4
0: verse 37
1: afɛ mi Nebukadnezar
0: ah
1: afɛ mi Nebukadnezar
0: afɛ o yi Nebukadnezar
1: kafo nko pom
0: me kafo wo so nya ko
1: me
0: ma
1: na
0: mi yi na
1: sɛ nyina yɛ no kure
0: ni yɛ nyɛ kure
1: na na kwen tren ne
0: pom na kwen na ya ten tren
1: na wana wana so no
0: na awa wana ma hantan so
1: otumi brɛ wana se
0: o nyankopɔ otumi brɛ wo mo ase nti akwala abranti wo tie me ababa wa wo tie me babo ne na kwen na ya ten tren
1: na wana wana so no
0: na awa wana ma hantan so
1: otumi brɛ wana se
0: o nyankopɔ

0: ¿Es en serio? ¿Quién da tu... Ok, tengo que chequear esto. ¡Oh, sí! ¡Powerball!
1: En California Lottery te lo recordamos al grande. Por ahora, te se sala lunes y sábado ya. Responsablemente, debes 18 años comprar el premio.
2: Ya cupo nan pe
3: adun ran se da ban se re si winu ma sem boye ne cry akra bia urade bubu bia mani nyam kwa ne ntii winu ma sem se re be ye benya adu boye amen
2: amen anopa ye be kwotro sem nim kakra fa open na fa opepa special inu ya no ma urade
3: amen
2: anopa ye urade se onso adru ko wa no adru musu abe ye nkasa ima nomine yanom emla nshiranke urade
3: amen
2: mabike urade mi aketesia utie mi anope tie ne tie etie ni yipa ene utu eni hwe oman we man sese ade atie atehye wom titire pa ai no die ni pa mfa ho kra e urade
3: amen
2: eya walie
3: awadie
2: awali gu ayeti se sumina sumire no bible no eka se Proverbs chapter 6 utie mi anope tie ne tie etie ni yipa ene utu eni hwe oman we man sese ade atie atehye wom titire pa ai no die ni pa mfa ho kra e urade
3: amen
2: eya walie
3: awadie
2: awali gu ayeti se sumina sumire no bible no eka se Proverbs chapter 18 verse 22
3: mm. 22
2: verse 22
3: say when you are here no when you are the
2: adepa urade ho
3: eniso amen
2: dear when you are
3: here adepa
2: adepa
3: you
2: are the husu
3: ni
2: eso yes I'm not wrong sir
3: no can
2: jade urade
3: amen
2: ene ya ete sai asema onyankopon kan wo mebusem hano eya ete se yasusa no hallelujah
3: amen
2: ene ayete se sisi die die wonya yire no na wakofa problems
3: yeswa
2: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho adiso
3: adiso
2: ene nso die die wonya yire no na wakofa problems
3: how
2: hallelujah
3: amen
2: oba pawade a ubehudi bia da wa mo te se aboa bi e fre no kanka bi no ishake urade
3: amen
2: ne sa so awade no mu wi afi na oba kire be ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa ishake urade
3: amen
2: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa ishirange urade na beme bia na ho a wa commentes e ko bom pa yeso de ko pe oba awade o ebi sida she beme be commentes o ko yin fa o ko bom pa ye na wa ko pe oba awade
3: de bi da
2: beme bia na ho a wa commentes e ko bom pa yeso de ko pe oba awade o ebi sida she beme be commentes o ko yin fa o ko bom pa ye na wa ko pe oba awade
3: de bi da
2: ema ne bompa ye ehwehwe awade nti wanya bi asomu ye no kunpa ho na se de na na kwame mpedu kan ye no bible se de wanya yere no
3: nya de
2: nya de pa na wanya awurade ho eni so ishirange awurade
3: amen
2: na so na kwa kwa ye te se de wanya yere no no akofa problems ti asem ne ti ni pa emema bibri eti

0: Abrafo ne ananom wo sane wo ayi
1: dada dada
0: Bible sana
1: sana
0: anfie dada ano hwe sika kokoo so agudi e wa anfie nyo no hwe so afu de finance minister ba ye no na ye ye wo sana hene wo ho
2: e de ka men hundasem
1: amen
0: bro sana Ethiopia ni not ne ne de
3: asie nam asie nam
2: Isha what is akrono
0: na akrono
2: what dem
0: not dem mu
2: what ntia se na mu
0: hallelujah
2: no divide am ma
0: no ken kan
2: o divide am
0: abrafo na be chere ya de shua abrafo ba na black ye ye kan
2: ye kan
0: hallelujah
2: amen
0: abrafo ba na ye ye kan
2: egypt
0: ye kan
3: honey we shall see free
0: na ye kan tie chonsham no not na tie ase na mu
2: no keka o divide am
0: isha ke urade enti abrafo ba na ye ye wo ya de e di two kan
3: two kan dada
0: ye di ani ye di two kan no na eye ponko
2: ponko
0: ye ponko no ba mi esa na se nan na ye bobo dade bi na ye bi akwa akire na ye tim etu wura homa no se ya na ponko ne ko e no na o di fiti Ethiopia ekwa Jerusalem sadi ye no na abrofo mehwe so ye ka eti ka ni tripa ye tiase nam eti abrofo ne maye no na ye ye tiase nam mu
3: da
0: every Ethiopia ever sir ko
2: Jerusalem
3: akwasa
2: ya kama huntasam
0: isaka urade
2: amen
0: sa tiase nam no na ponko na na di animu
2: akasi
0: kaka urade
2: amen
0: eti brodi so be ye ka no e no di ske power
2: horse
0: ponko tun
2: ko tun
0: kwane me keno then omo maye no na ye ye di ponko kwan dada
2: don wiade so na ye omo de ye
0: kaka urade so o said
2: ne ko pa
0: horse power free mo ka
2: me ka ni nyina
0: power horse ponko tun
2: ko tun
0: kwane me keno then omo maye no na ye ye di ponko kwan dada
2: don wiade so na ye omo de ye
0: kaka urade so o said ne
2: ko pa
0: horse power free mo ka
2: me ka ni nyina
0: Eti Africa si dia Awurade boy en papa.
2: Eh homa kenka no o kenka to Isaiah homa. O kenka to Isaiah homa.
0: Funi nyama yo.
2: Ne kenka.
0: Ipe ni no. O kenka. Enye omo no mbekire yade o.
3: Na bi
2: ni dada.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Wo mo mo di nyansa kwan.
2: Mm.
0: Isa ke Awurade.
2: Amen.
0: Ani ti Awurade Song of Solomon. Chapter 1.
2: Say.
0: Ma. Jolisha
2: mi breed.
0: Na
2: so mo ye fe.
0: Mi breed me ba.
2: Ah.
0: Chika se beka se bibi bria. O fa English Bible na. O se am a dark.
2: Dark.
0: We need say am
2: black.
0: O se Jolisha la mama.
2: Mi breed ye.
0: Ye bri.
2: Na so mo ye fe.
0: Na so ye ho dan.
2: Mi ye fe.
0: Inti na bro dan.
2: Black beauty. Black beauty.
0: What is can red beauty?
3: Baby.
0: En tu so. Eh? You were black Indians.
2: Black
0: Indians. Wo mo na sa ye wo mo dia. Shaka shaka no ni dua no ni eh bed for umgu ho bed for le kwa umgu ho wo ma asase ne ye wo mo dia pa ye black Indians
2: black Indians
0: wo ma ma mle gila ti se Africans
2: ala ti se mu
0: ishaka urade
2: amen
0: na Africans no adwembone o
2: adwembone
0: uko Genesis 27 verse 1 kaya obo hu no ba bi wo ho eh yesasie ewo abrofo abrofo esasie fri yewo amo uni ba bi abrofo shasie se wo amo ba Genesis 25 24 to 6 Genesis 25
2: to 26 tanena duno
0: tie no ba ne nye
2: eh
0: no ala ne mbi kana na bra kan ni na duno ni na ne duno o ba wo na hwe
2: enta wanyam
0: na entafo ewo ne yam
2: na do di ka fri ba ye no
0: na do di ka fri ba ye
2: no na wo ye ko
0: na na weyade an
2: eko
0: na weyade an
2: ko
0: eti the first
2: white man
0: nipa
2: the red man
0: we are first eh Genesis chapter 25 okay na no achire
2: ko
0: na no wonu na ye nwiku so
2: we di eso
0: eto ni di
2: eso
0: eti eso on the white man black and red man so na ko na yes
3: bi
0: e jake wure na uni enyi ti ani ti ani no enu achi ani free boy na bi na bi amaka ko ni ye no
2: pesa o kan sa o me
0: ha
2: enu achi no
0: enu achi
2: ani ani free boy
0: ni nua no ni nua no
2: e free boy
0: ni nua no o se ni nua no kola ndie na wo ho
2: da black e black dada
0: ni pa kokko na na wo mu hu bi da
2: yes
0: eti wo mu se hwe ni o free boy ye no
2: na
0: no ye ko
2: na no anu ikusu
0: na no so ye nwi kusu
2: otundi otunidi
0: otunidi isho
2: ase ni nwi
0: ase ni nwi
2: enu achi no
0: enu achi no
2: ni nua ni free boy
0: ni nua no ni nua ni free boy
2: na ni nua no ekura ni eso
0: na
2: ntini
0: na black man no ba no
2: na ni nua no kura
0: na okuta
2: ni nua kokwa ni
0: kokwa ni nanti
2: eto otunidi Jacob
0: aha
2: ase nanti
0: kura ani asem na ase ase me
2: nanti kura fo
0: nanti lian
2: kura fo
0: eto wo sa Africans ye petwetwa nanti
2: no kura beja ye bebo kura
0: ye dia ni ye dia na
2: ye bebo kura kire
0: etwetwa nanti
2: ye bebo kura kire
0: etwetwa nanti
2: ye bebo kura kire
0: Africans because e yade a e we ye magem o sa bibini ni ba na okuta bloni ni nanti
2: nanti
0: hallelujah
2: amen
0: eti ya ni ya petri